0: Kde je Dávid?
1: Šiel do Betlehema obetovať s jeho rodinou. Čo ti je, oče?
0: Dávid je nečistý. Chce mi ublížiť.
1: Ako to môžeš povedať?
0: Žena, ktorá ťa porodila, bola špinavá rebelka! Dávidov život si ceníš viac než mňa! Než toto kráľovstvo!
1: Prečo nenávidíš toho, kto ti vždy oddane slúžil?
0: Ponižuje ma. Je ako kamienok, ktorý ma stále škriabe! Akože som král! Prisahám, že musíš zomrieť!

0: Pár míľ odtiaľto je mesto Nobe. Tamojší kňazi sú dobrí. Musím sa vrátiť. Pomôcť otcovi s jeho zlým duchom.
1: Dal som ti sľub. Boh bude vždy s tebou.

0: Ďakujem pekne.
1: Jediná vec, ktorú ti môžem dať.
0: Goliášov meč.
1: Ak ho potrebuješ, je tvoj.
0: Obdarovali ste ma a ja nemám nič.
1: Vieme, že si statočne slúžil Šaulovi. A že je s tebou Boh.
0: Kto je to?
1: Doeg, Edomčan. Ďalší Šaulov kapitán.
0: Buďte opatrní.

0: Bože, ty si môj Boh. Už od úsvitu sa viniem k tebe. Za tebou prahne moja duša. Za tebou túži moje telo ako vyschnutá, pustá zem bez vody. Veď tvoja milosť je lepšia než život. Moje pery budú ťa oslavovať.
1: David. Tak kde je?
2: Ja neviem, kde je kráľ môj.
1: Spolčil si sa s Dávidom proti mne. Dal si mu chlieb? Aj meč. Prosil si Boha, aby ma Dávid zvrhol z trónu, však?
2: Kto bol taký verný kráľov ako Dávid? Spravil si z neho zaťa.
1: Zabite ho! Zbavte ma zradcov! Zabite božích kňazov! Lebo držia s Dávidom!

0: Zdravím ťa. Som Joab, jeden z Dávidových verných. Hľadám Nábala.
1: Nábal?
2: No?
0: Som Joab. Poslal ma Dávid. Prosí o tvoju štedrosť a láskavosť.
2: A kráľ Šaul ho nariadil chytiť a zabiť. Dávid tu nie je vítaný.
3: Podrezal by som tú svinu od ucha k uchu.
4: Niekto prichádza!
1: Som Abigail. Nábalová manželka. Správal sa k tebe veľmi neúctivo, môj pane. Môj muž je blázon. Priniesla som jedlo a deky pre tvoj ľud.

0: No, tvoj hlavný ochranca je Pán Boh. Prosím, neopetuj urážky. Nedaj sa strhnúť zlom tých, ktorí ťa nenávidia.
1: Sláva Bohu za to, že ťa sem poslal. Buď požehnaná za múdre slová. Nemám dôvod preliať Nábalovú krv.
0: Ďakujem, môj pane.
2: Hento videnec Dávid sníva, že bude sedieť za mojím stolom. Blázon. Šaul za jeho hlavu núka odmenu. Správa o mieste, kde sa Dávid zdržiava, je hodná peknú kôpku strieborných šekelov.
0: Ty vôbec netušíš, kto je Dávid, však Nábal.
2: Ako to myslíš?
0: Kto je proti nemu, je proti Bohu.
2: Boh?
0: Dávid bol len krok od toho, aby ťa zabil. Čoskoro sa ti prepadne pôda pod nohami, Nábal. Rozmýšľaj.
2: Abigail, počkaj!

0: Tvoju Michol jej otec už dal inému mužovi. Budeš sám dlhý čas.
1: Chceš sa stať mojou ženou?

0: Musíš odtiaľto odísť.
1: Zdá sa, že kedykoľvek si nájde miesto na odpočinok, musím odísť.
0: Pred smrťou poslal Nábal správu Šavlovi, že sa zdržiavaš Vengady. Musíš odísť.
1: Dobre, teší ma, že Šaul vie, kde som. Je čas porátať sa.
2: David, počkaj.
3: Čo je, strýko?
4: Tu, Jonatán.
3: Na noče?
4: Tadiaľto. Ostaneme tu na noc.

0: Jeden ťah dýkov a Šaul je mŕtvý. Stačí tvoj rozkaz.
1: Nie, nerob to. Nechcem zabiť toho, koho pomazal Boh. Pán si ho vezme. Šaul umrie, no nie mojou rukou.
2: Abner!
3: Čo je, strýko?
2: On tu bol.
3: Nie, strýko.
1: Abner, nedobre strážiš svojho kráľa.
2: Je to hlas môjho syna Dávida?
1: Prečo veríš, že ti chcem ublížiť?
3: Teraz sám vidíš, že si mi

0: padol do rúk. Mohol som ťa zabiť, ale nechcel som. Nevstiahnem ruku na môjho kráľa. Bol som pri tebe takto blízko. Už teda chápeš, že v mojom srdci nie je zlo? Neprevinil som sa, hoci ty si ma chcel vidieť mŕtvého. Ale nás dvoch rozsúdi až Boh. Od zločincov vychádza zločin. Preto moja ruka na teba nesiahne.
1: Vravíš to naozaj ty, môj syn Dávid?
0: Som to ja.
1: Potom som zhrešil. Vráť sa ku mne, Dávid. Už ti neublížim, lebo dnes v noci si ušetril moju dušu. Boh je s tebou. Ty budeš král. No prisahaj, že neublížiš mojim synom a nezničíš meno môjho rodu.
0: Prisahám.
1: Boh ti žehnaj. Urobíš veľké veci.
0: Zmiluj sa nado mnou, Bože. Zmiluj sa nado mnou, lebo sa k tebe utiekam. V tieni tvojich krídel mám útočisko, kým sa nepominú všetky nástrahy.
2: Nathan. Boh učinil úlohu kráľa veľmi ťažkou. Ty mu pomôžeš. Počúvaj ma. Povedz mu, nech je verný Bohu stále, lebo Boh si ho vybral.

0: Samuel sa o teba bál, Dávid. Aj na smrteľnej posteli. Mám ti odkázať, že neradno veriť sľubom Šaula. Jeho zlý duch sa môže kedykoľvek vrátiť. Pre ľud Izraela budeš ako pochodeň, lebo Pán je s tebou. To povedal Samuel.
1: Celý Izrael za ním smúti.
0: Želal si, aby som sa stal tvojim učiteľom a pomohol ti nasledovať Boha. Kým umrel, povedal, pomôž Dávidovi. Úloha kráľa je ťažká.

0: David! David! Amalekiti uniesli tvoju ženu. Prala na rieke s ostatnými ženami a všetky uniesla banda Amalekitov.
1: Zhromažde mužov, ideme za nimi.

0: pobehlica!
1: Toto ťa bude mrzieť.
0: Za takúto diablovú ženu nám nikto nezaplatí.
2: O Bože, odplaty. Pane, Bože, odplaty, zjav sa. Ty, ktorý súdiš zem, odplať pyšným, čo si zaslúžia. Pane, dokedy ešte budú hriešnici jasať?

0: Ženy sú tamto.
1: Tomáš, ja napísam.

0: Achisove filištínske vojská rýchlo postupujú. Musíme opustiť Gelbou, alebo vymyslieť, ako prelomíme ich línie.
1: Ako? Ako sa môžem rozhodnúť, keď so mnou Boh nehovorí?
0: Boh chce, aby sme žili.
1: Nie. Iba ten, kto počuje Boha, vie najisto, čo treba robiť.
0: A kto je to, otče?
1: Prorok Samuel predsa.
0: Umrel.
1: Ja viem, že umrel. No aj tak s ním musím hovoriť. Veštica.
0: Čo?
1: Bosorka nech ho privedie späť z druhého sveta.
0: To nemôžeš.
1: Že nie? Naše vojsko sa nachádza na pokraji zničenia. Musím sa poradiť s tým, kto hovorí s Bohom.
0: Je to hriech.
1: Tak zhreším. Ale aspoň sa porozprávam s Bohom.
2: Kto je tam?
0: Prichádzame v miery. Sme pútnici.
2: Pútnici.
1: Ja viem, aké máš schopnosti. Môžeš niekoho priviesť z druhého sveta?
2: Si blázon? Nevieš, že kráľ Šaul zakázal takéto praktiky?
1: Ručím ti za to, že Šaul ťa nepotrestá.
2: Koľko zaplatíš?

0: nie!
1: Samuel.
2: Charles. Prečo si ma privolal?

0: Prečo rušíš môj spánok?
1: Potrebujem radu. Vojsko je v ohrození. Boh ma opustil. Povedz mi, čo mám robiť?
0: Ak ťa Boh opustil, ja nič nezmôžem. Pán ti vzal kráľovstvo a chce ho dať Dávidovi.
1: Nie.
0: Nechal ťa na pospas Filištíncom.
1: Nie.
0: Zajtra ty a tvoj syn budete so mnou.
1: Nie. Nie!

감사합니다. 감사합니다.

Správne!

Thank you.

Jonathan, pomôž mi. Zabij ma. Nech ho nedostanú. Zabij ma.

zabij ma!

Šaul a Jonatán boli rýchlejší než orly, udatnejší než levy. A ani smrť ich nerozdelila. Obaja hrdinsky padli uprostred boja.

Nebudeš sa báť nočnej hrôzy, ani šípu letiaceho vo dne, ani nákazy, čo pustoší na poludnie. Svojim anielom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách.

0: A sme tu, v slávnom meste Jeruzalém, bohatom na stavebný kameň. Tu postavím najväčší chrám, aký svet videl, a tam uložíme archu zmluvy. Tak to má byť.
1: Obávam sa, že je tu prekážka.
0: Aká prekážka?
1: Boh so mnou o tom hovoril.
0: A? Čo ti povedal?
1: Povedal... Neprebýval som v dome odo dňa, čo som vyviedol synov Izraela z Egypta. Putoval som v šiatri. Nesťažoval som sa, nevravel. Postavte mi cédrový dom. Nie je na tebe rozhodovať o tom, čo Boh žiada.
0: Len si ho túžim uctiť.
1: Boh to vie. A váži si ťa za to. Hovoril... Povedz môjmu sluhovi, zobral som ťa od oviec, aby si vládol Izraelu. Určil som tvojmu ľudu miesto, vlastné miesto, kde budete bývať a žiť v pokoji. A dom pre mňa príde, keď sa tvoje dni naplňa a uložíš sa k otcom. Ustanovím tvojho potomstva.

0: a upevním kráľovstvo. Ale milosti ho nepozbavím, tak ako Šaula, aby ti uvoľnil miesto. Tvoj dom a kráľovstvo upevním už na veky.
1: A môj syn postaví pánovi chrám?
0: Áno.
1: A môj syn postaví pánovi chrám?

0: Jozef, vo vedľajšom dome z východnej strany býva jedna žena.
1: To je dom Hetejca Uriáša. Ona je jeho manželka Becabe.
0: Uriáš, dobrý vojak. Nie je teraz v meste Rabba?
1: Áno, kráľ.
0: Priveď...
1: Becabe.
0: Becabe, ku mne, keď odpraceš jedlo.

0: Tvoj muž je odvážny vojak.
1: Ďakujem, kráľ môj.

0: Vieš, prečo si tu?
1: Pohľad na mňa ťa potešil.
0: Vieš, že som sa díval?
1: To nie, pán môj. Bol to len pocit. Zvláštny pocit. Vycítila som, že sa niekto pozerá.
0: Niečo, čo vieš, hoci nevieš ako.
1: Som vydatá kráľ.
0: Miluješ manžela?
1: Je povinnosťou ženy ľúbiť manžela.
0: To nie je odpoveď na moju otázku.
1: Možno preto, že sa nepýtaš správne.
0: Prebýva v tvojom srdci ako najbližší duch, ktorý ti rozumie.
1: Bojím sa porušiť manželskú prísahu, kráľ môj.

A bojím sa aj odmietnúť kráľa. Obzvlášť, keď je taký výnimočný.

0: Mám starosti, kráľ môj.
1: Čo sa deje, Betsabe?
0: Kráľ môj. Čakám tvoje dieťa.
2: Koniec prvej časti. V slovenskom znení účinkovali Všemysl Boublík, Pavol Topoľský, Martin Kaprálik, Ján Tréger, Ondrej Kaprálik, Michaela Kapráliková, Linda Zemánková, Juraj Predmerský, Ivan Romančík, Peter Rúfus, Zuzana Jurigová-Kapráliková, Katarína Kryžanová, Ivo Gogál a ďalší. Spolupracovali Preklad a slovenské dialógy Veronika Repčík, zodpovedný redaktor Juraj Drobný, produkcia Ľubka Jiménez, Diana Šebová, Noemi Ďurisová, Maťo Lišák, technická spolupráca Matúš Ježo, zvuk Miroslav Šibík, réžia slovenského znenia Zuzana Jurigová-Kapráliková. Pre televíziu Lux vyrobilo Film Story v roku 2024.

0: Vzťah medzi cirkvou a umením bol vždy veľmi blízky. Umenie, ktoré zachraňuje a povznáša, je podľa pápeža Františka vždy potrebné.
1: Boh nepozná našu súčasnú kultúru odpadu. Nedovolte, aby táto kultúra skartácie pokračovala.
0: Odborníci na umenie nám v dokumente Pápež František, moja predstava o umení povedia o umelcoch a umeleckých dielach, ktoré zobrazujú chudobných, v ktorých cítiť milosrdenstvo alebo vyjadrujú pocity vydedených ľudí.

0: v nedeľu večer. Pripravte sa na dobrodružstvo, aké ste ešte nezažili.
1: Mrzí ma to. Ale myslím, že najlepšie bude zostať na ostrove. Teda len kým nás nikto nenájde.
0: Čakajú vás dýchberúce scenérie a momenty, ktoré ukážu, že sila rodiny dokáže prekonať aj tie najväčšie výzvy. Novodobí Robinsoni.

Najnovšie katolícke noviny prinášajú pri príležitosti prvého výročia zvolenia pápeža Leva XIV. Jeho plagát vo formáte A4. Plagát obsahuje tiež životopis Roberta Francisa Prevosta a vysvetlenie jeho pápežského erbu a hesla. Rok pontifikátu pápeža Leva XIV. Hodnotia s Augustinianom Pavlom Benedikom, ktorý sa so Svätým Otcom osobne pozná. Počas prvého roku jeho pontifikátu sme sa viackrát stretli v rámci jubilejných pútí do Ríma. Hoci nebolo veľa času na rozprávanie, bol otvorený a prístupný. V téme sa katolícke noviny venujú téme spovedného tajomstva a jeho posvetnosti. Vlastníkom spovednej informácie nie je ani spovedník, ani kajúcnik, ale sám Boh, pripomína kňaz a cirkevný sudca Ján Duda. S diplomatom a právnikom Marekom Šmidom sa rozprávajú o rozhodnutí Českého ústavného súdu, ktorý začiatkom apríla označil ochranu spovedného tajomstva v zmluve Českej republiky so Svätou stolicou za diskriminačnú. Prinášajú tiež reportáž z historickej knižnice Jána Henkela v bazilike svätého Jakuba v Levoči, ktorú prvýkrát sprístupnili verejnosti. Človek, ktorý príde nielen do baziliky, ale aj sem do knižnice, zažije špeciálnu atmosféru. Dovolím si povedať, že tu stretne niečo Božie, hovorí levočský dekan Peter Majcher. V rozhovore so spisovateľom Danielom Hevierom sa ponorili do fantastického sveta skutočných aj vymyslených príbehov. Kniha mi dáva opojný pocit z toho, že môžem byť malým stvoriteľom, ktorý vytvára vlastnú krajinu, ľudí, deje, ktorý prinúti čitateľa aspoň na chvíľu vojsť do môjho sveta a nájsť v ňom nielen mňa, ale aj seba, hovorí Daniel Hevier. Modlíme sa, aby nikto od veľkovýrobcov až po drobných spotrebiteľov neplýtval potravinami a aby mal každý prístup ku kvalitnej strave. Tak znie májový úmysel Leva XIV. V rámci celosvetovej siete modlitby s pápežom apoštolátu modlitby. Obálku májového slova zdobí ikona Presvätej Bohorodičky, matky ustavičnej pomoci z Červeného kláštora. K Bohorodičke sa v slove pastierov vracia aj vladyka Cyril Vasil. Básnický Máj lásky čas pretavuje a vyzdvihuje Bohorodičku ako matku krásnej lásky a tú, ktorá lásku vytrvalo prejavovala svetu. Hlavný rozhovor čísla patrí Jaroslavovi Dodokovi, ktorý búra mýty o tom, že škola je len o známkach. Aj keď to kedysi jeho rodičia nechápali, nikdy ho nemotivovali známky, ale proces objavovania. Rozpráva o koncepte neformálneho vzdelávania, vedení učiteľov a o tom, prečo je dôležité objavovať svoje silné stránky. Adriana Čovanová v spolupráci s IPčkom upozorňuje na nebezpečenstvo toxickej solidarity, keď si priateľky namiesto pomoci vzájomne len živia hnev a negativizmus. V závere ponúka aj cestu von. Skutočná sila priateľstva je v tom, že si budeme navzájom pomáhať hľadať pokoj aj v náročných životných situáciách. Rady kňazov každoročne posilnia absolventi teologických fakult, ktorých v máji čakajú štátnice. Radu na cestu do ich kňazského života im ponúkli dvaja starší bratia. Otec Milan Mojžiš, ktorý krátku chvíľu strávil aj v kňazskom seminári, ako brat na ceste za Kristom, a otec Michal Roško, 97-ročný redemptorista. V máji sme za kňazom v špeciálnej pastorácii nemuseli chodiť ďaleko. Kňaza redaktora sme našli priamo doma. Miroslav Chorenžák priblížil svoju cestu do redakcie časopisu, jeho obľúbenú rubriku i to, čo ho na práci redaktora baví najviac. V máji prichádza aj čas prípravy kampane nového ročníka,

keďže časopis Slovo vychádza podľa cirkevného roka od septembra do augusta. Jeho kľúč, ako to zvládnuť, nenechávať si všetko na poslednú chvíľu, ale ísť krok po kroku, lebo postupnou prácou sa dá dôjsť až k zdarnému cieľu.

Šiesta veľkonočná nedeľa, rok A. Evanjelium podľa svätého Jána. Ježiš povedal svojim učeníkom: Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja poprosím Otca, a On vám dá iného tešiteľa, aby zostal s vami na veky. Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. Ešte chvíľku a svet ma už neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem a aj vy budete žiť. V ten deň spoznáte, že ja som vo svojom Otcovi, vy vo mne a ja vo vás. Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec. A ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého.

So svätým Jánom sa prenesme do večeradla. Učeníci prežívajú neobyčajne intímnu, ale aj ťažkú a napätú chvíľu. Tušia, že o chvíľu sa dvere večeradla otvoria a budú musieť výjsť von. Tam sa stretnú so svetom, ktorý je voči ním nepriateľský, ktorý neprijíma ani Ježiša, ani ich. Ten svet chce zavrhnúť ich majstra, ukrižovať ho a zabiť. Apoštoli počujú, že ich osud bude podobný. Chceli by, aby sa zastavil čas a aby všetko ostalo tak, ako je. Aby nemuseli výjsť von z večeradla, aby ich Ježiš neopúšťal. Poznáme ten pocit. Koľko takých dní bolo v našom živote, keď sme nechceli výjsť von, keď sa nám svet zdal byť nepriateľský. Úplne chápeme učeníkov, ktorí majú pocit, ako by sa mali stať sirotami. Boja sa, že čoskoro zostanú sami, lebo Ježiš im bude vzatý a bez neho si nebudú vedieť poradiť. Na toto ich znepokojenie Ježiš odpovedá, že ich nenechá ako siroty, že ich nikdy neopustí. Čokoľvek by sa stalo, on vždy je a vždy bude so svojimi učeníkmi. Exegéti hovoria, že svätý Ján zaznamenával Ježišove slová a písal svoje evanjelium v čase, keď prvotná cirkev prežívala veľmi ťažké chvíle. Bola prenasledovaná a zdalo sa, že je porazená. Svet, v ktorom žili apoštoli, sa uberal k celkom iným ideálom. Zdá sa, že podobne je tomu aj dnes. Takto môžeme vidieť históriu z ľudského pohľadu.

pohľadu. Ale v nadprirodzenej rovine vidíme, že práve v takomto svete Ježiš víťazí. Vtedy aj dnes. Evanjelista nám pripomína slová prisľúbenia, ktoré sám počul z Ježišových úst. Nie ste sami. Nebojte sa tohto sveta. Je niekto, kto je stále s vami. Je to Paraklet, Duch pravdy, Tešiteľ.

Tešiteľ, duch pravdy, Ježišov duch. Pomenovania, ktorými sa v našom jazyku snažíme preložiť pôvodný termín parakvet, ktorý používa svätý Ján. Parakletos je slovo gréckeho pôvodu, termín sa používa v súdnictve, znamená obhajca, advokát, ale aj pomocník, orodovník. Parakletos vystupoval na súde a hovoril v mene obvineného. Duch, obhajca, čiže ten, kto bude vždy za nás bojovať a vždy nás bude obhajovať. Duch, ktorého poslal Otec, ako hovorí Ježiš, je duch pravdy. Táto pravda nie je abstraktná. Je to osobná pravda živá. Pravda, ktorou je evanjelium. Ježiš je evanjelium. On koná to, čo hovorí. To znamená, že ak hovorí, že bude s nami, tak určite bude s nami. Ak on v evanjeliu hovorí, že ma ochráni, tak ma ochráni. Ak on hovorí, že zvíťazí, tak zvíťazí. Ak chce konať zázraky, tak bude konať zázraky v mojom živote. Ak chce uzdravovať, bude uzdravovať. Ak on chce kriesiť, bude kriesiť. Každému môže prinavrátiť život, aj tomu, kto v tomto svete zomrel. Aj tomu, kto sa cíti úplne stratený a potupený hriechom. To je pravda.

Ježiš nás pozýva nadviazať s ním hlboký vzťah priateľstva. Citlivo vníma našu odpoveď. Najlepšia odpoveď, akú mu môžeme dať, je vykročiť na cestu jeho prikázaní. Vždy, keď uvažujeme o Božích prikázaniach, myslíme na to, čo nám zakazujú. Musíme sa oslobodiť od vnímania tejto negatívnej formy, pretože práve na to, že nám niečo nie je dovolené, sa snaží upriamiť našu pozornosť Satan. Boh zjavuje človeku v prikázaniach jeho identitu, že človek je človekom a nie je Bohom. Prikázania sú znamením Božej prítomnosti a jeho skutočnej lásky. Nimi sa stará o to, aby človek nestratil svoju identitu. Prikázania sú základom nášho vzťahu s Bohom a všetkých našich vzťahov s ostatnými ľuďmi. Zachovávanie prikázaní nie je otázkou povinnosti, ale lásky. Ježiš ma uisťuje, že sa modlí za mňa k Otcovi. Pokúsim sa dlhšie zastaviť pri slovách a ja poprosím Otca. Snažím sa uvedomiť si, že Ježiš sa rozpráva s Otcom o mojom živote. Verím v takého Ježiša, ktorý sa za mňa modlí a prihovára u Otca. Predstavím si, ako Otec počúva Ježišove prosby a plnú.

posiela mi ducha pravdy a tešiteľa. V dnešnej perikope nám Ježiš odhaľuje tajomstvo svojej blízkosti. Pripomína, že v plnosti spoznáme jeho lásku až vo večnosti. Teraz potrebujeme vieru. Je moje srdce otvorené pre neho? Paraklétos nezanechal svoje pôsobenie, keď očití svedkovia Turíc odišli. On prebýva naďalej v každom z nás, ktorí milujeme Ježiša a zachovávame jeho prikázania. Paraklétos je prostredníkom medzi Ježišom a budúcimi generáciami, takže my, dnešní kresťania, sme tak blízko pri Ježišovi, ako boli oni. V úprimnom rozhovore poďakujem Ježišovi za jeho priateľstvo. Vojdeme do večeradla. Nájdime si svoje miesto pri stole spolu s učeníkmi. Môžeme si sadnúť blízko milovaného učeníka a učiť sa od neho pozorne sa započúvať do tajomstiev Ježišovho srdca. Zamyslíme sa nad 14. kapitolou Evanjelia podľa svätého Jána, verše 15 až 21.

Farnosť svätého Mikuláša v Prešove pozýva zapojiť sa do týždňa dobrovoľníctva, ktorý bude prebiehať od 18. do 24. mája. V Prešove sa budete môcť zapojiť do zveľaďovania Kalvárie. Prihlasovanie s výberom času je dostupné na stránke týždeňdobrovoľníctva.sk. Podrobnosti nájdete na stránke prešov.fara.sk. Domček blahoslavenej Anny Kolesárovej a Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach pozývajú na púť rodín v nedeľu 14. júna vo Vysokej nad Uhom. Program sa začne o 10. hodine svätou omšou a vyvrcholí adoráciou s požehnaním rodín o 16. hodine. Hosťom bude otec Aurel Halajčík. Podrobnosti a prihlasovanie ponúka stránka domček.org. ERKO pozýva na misijnú púť detí, ktorá sa uskutoční v Rajeckej Lesnej a v Levoči v sobotu 9. mája, v Marianke 23. mája a v Obišovciach 30. mája. Deti sa môžu tešiť na bohatý duchovný program. Obetným darom aj v tomto roku pomôžu tým, ktorí to potrebujú. Všetky podrobnosti ponúka stránka erko.sk. Farnosť svätého Mikuláša v Prešove pozýva na koncert populárnych filmových a muzikálových melódií s názvom Hudobné impresie. Koncert sa uskutoční v utorok 19. mája o 18.30 v katolíckom kruhu v Prešove. Tešiť sa môžete na speváčku Miriam Brandisovú a kvarteto Ristretto s klavíristkou Ľubou Gunder. Všetky podrobnosti ponúka stránka prešov.fara.sk. Stredná odborná škola svätého Františka Asiského v Banskej Štiavnici pozýva na púť ITčkárov, ktorá sa uskutoční v nedeľu 14. júna na Kalvárii v Banskej Štiavnici. Program sa začne o 9. koncertom Dominiky Gurbaľovej, na ktorý nadviaže svätá omša, diskusia s kňazom a tvorcom podcastov Pátrom Petrom a ďalší program. Bližšie informácie a registráciu nájdete na stránke kssbs.sk. Rožňavská diecéza pozýva na diecézny deň pri príležitosti 200.

150. výročia svojho založenia. Slávnostný program sa uskutoční v sobotu 16. mája od 9. hodiny na námestí Baníkov v Rožňave. Súčasťou programu je modlitba ruženca, slávnostná svätá omša s apoštolským nunciom monsignorom Nikolom Girasolim a koncert speváčky Simi Magušinovej. Svetú omšu budete môcť